0: Yeah, they're doing to demo.
1: Demo.
0: Demo in international gap se she. Tani terang den sen nante. Ta tarku wenji na ayar ti re tina. Ta lo ri ri changma ge hise da chu wenji na tolgang sa chara tina. Gin kha ge dis khinde ta ji lamran da char su si jin nan da cha yang char li se jin nan da ge yang ti chu tam man sam ge. Tani jin na kha ge da ha chang chhu pu ne jin ge da yang chik char su ra da ge char chen man zum ge ti chen ge. Ta lo ri ri ge yar ka ge dis khinde ton da na da. Da chi zong la khak cha ta ni jin na chang dong la kho kan so na ra ta lam de char su yi ko ni cha ta ni char li ko ni ta lam de yang char sa ra li go nan dan da ta na mo xi ge mang ga ti na yang chi chong cha dan da zo yi na yang lam dan khon jo jan li ta na lam jam ba ko rin jo go khan dan da ta mo ra yo ti na yang lam khon jo jin da zong jin ba ra de ge lam kha khi na de lam de ge kha cha sa yang chi ᱱᱫᱚ ᱪᱟᱨᱛᱤ ᱨᱟᱛᱮ ᱜᱚᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱨᱥᱚ ᱨᱟᱛᱮ ᱜᱚᱛᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱥᱟᱭᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱫᱢᱚᱨᱟ ᱭᱚᱠᱛᱮᱱᱟ ᱱᱮᱜᱚ ᱠᱚᱨᱩᱱ ᱪᱷᱚᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱡᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱵᱤᱡᱟ ᱪᱷᱟᱨᱥᱚᱭ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱨᱮᱢᱫᱮ ᱠᱟᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱫᱟᱱᱡᱟ ᱟᱛᱢᱚᱨᱟ ᱥᱤᱜᱢᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱛᱟᱥᱤᱱᱟ
1: ᱟᱨᱤ ᱜᱤᱨᱤᱭᱟᱝ ᱠᱚᱛᱟ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱟᱨᱢᱮᱱᱟᱱᱫ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱮᱪᱮ ᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱠᱚᱢᱚᱱᱟᱱᱫ ᱱᱤ ᱫᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱛᱚ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱱᱡᱩ ᱥᱮᱠᱚ
0: ᱭᱟ
1: ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱛᱮ ᱨᱤᱡ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱛᱮᱠᱤ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱥᱩᱠᱥᱚ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱛᱮᱠᱟᱭᱟ ᱟᱭᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱮᱠᱟᱭᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱣᱟᱠ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱟᱴᱟᱱ ᱫᱟ ᱦᱩᱥᱤ ᱜᱢᱟᱱ ᱱᱚ ᱫᱤᱢ ᱫᱨᱮᱢᱚ
0: ᱛᱟᱨᱮᱭᱟ
1: ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱠᱟ ᱥᱩᱠᱥᱚ ᱥᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱵᱟ ᱡᱩᱜᱚ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱴᱟᱱ ᱫᱟ ᱩᱢᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱪᱤᱞᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱠᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱨ ᱡᱟᱯ ᱠᱚᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱯ ᱠᱚᱱ ᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱜ ᱯᱷᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱭᱚᱠᱮ
1: ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱠᱟ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱞᱣᱟ ᱪᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱠᱟ ᱭᱟ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱟᱭᱩᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱯᱚᱱ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱡᱟᱜᱩᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱤ ᱤᱨᱠᱩᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱤᱱᱱᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱢᱟᱡᱚ ᱠᱚᱝᱜᱚᱨ ᱜᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱫᱨᱮᱱ ᱪᱤ ᱢᱤᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱤ ᱢᱚᱫ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱚᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱮ
1: ᱛᱟ ᱥᱤ ᱫᱚ ᱫᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱥᱚᱱᱥᱚ ᱠᱤᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱢᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱪᱤ ᱢᱤᱫᱨᱮ ᱫᱤᱥᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱴᱚ ᱫᱟᱢ ᱥᱚᱱᱥᱚ ᱠᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱥᱤ ᱜᱚ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱭᱟᱢ ᱥᱤᱱ ᱜᱚ ᱤᱠᱟ ᱡᱚᱱᱚ ᱪᱟᱛᱤᱠ ᱪᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱥᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱫᱨᱮ ᱫᱤᱥᱠᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱞᱚᱱ ᱢᱟᱜ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱤ ᱠᱚᱱ ᱥᱚ ᱢᱟ ᱯᱷᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱤ ᱢᱟ ᱤ ᱪᱟᱛᱤᱠ ᱪᱮᱱᱚ ᱛᱮ ᱢᱚᱜ ᱱᱤᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱮ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱫᱤᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱤᱡ ᱠᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱠᱚ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱡᱟ ᱭᱮᱢ ᱥᱮᱱ ᱤᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱩ ᱴᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠᱚ ᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱛᱤ ᱧᱮᱢ ᱥᱩ ᱛᱚ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱤᱠᱟ ᱫᱟ ᱴᱚ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱡᱩᱛᱚ ᱢᱩᱜᱩ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱧᱮᱛᱮ
0: ᱛᱟᱨᱮ ᱦᱟ
1: ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱤᱠᱚ ᱜᱚᱱᱥ ᱠᱟᱭᱟ ᱪᱤᱫᱨᱤ ᱫᱤᱠᱚ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱣᱟᱯ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱨ ᱥᱤᱜ ᱚᱪᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱣᱟᱯ ᱠᱚ ᱱᱚ ᱛᱮᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱤᱭᱚ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱴᱚ ᱡᱚᱠᱚ ᱥᱤᱨᱚ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱣᱟᱢ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱮᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱤᱫᱤ ᱫᱤᱱ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱟᱛ ᱜᱟᱱᱜᱟᱱᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱪᱤᱜ ᱫᱤᱱᱤ ᱪᱮᱫ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱡᱩᱜ ᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱱᱟᱨᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱤᱠᱟ ᱴᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛ ᱢᱮ ᱭᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱥ ᱠᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱣᱟᱵ ᱡᱟᱜᱤ ᱛᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱢᱟᱜᱟ ᱪᱷᱤᱠ ᱪᱩᱱ ᱡᱩᱣᱟᱱ ᱛᱮᱢ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱚ ᱯᱷᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱟᱨᱮ ᱭᱟ
1: ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱭᱟᱢ ᱡᱟᱛᱤ ᱠᱟᱞᱚᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱚᱭᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟ Тайн цыгата чедрез цыгата чи өчәки чедрез цыг калова чаки чедрез цыг дымдык дәнҗә кушуга яңа чи кан тәторна иго тунсен кан кан яңа чи нямҗыкна иго то мусам җир тача чи гы яңа кли шатана яңа мне тә чедрез цыг яңа кли нямҗык яңа тем зремо
0: тереңо мале
1: та то рандом дам сон сон чедрез та та кем дам сон чи гы ямсен та чи лам кылыкны лам лигоны та чи гын дыштын иго дыштын иго сау сагын да омано тем зремо
0: тереңо
1: Tata yintika yanchi dhirizika taa lang kurka lam tashiga chetuka wusong re, tata lang lam shkuwa nare, tong shkuwa nare, tachiga 저기 저기 람리그디 랑콘단 트치나 시그 람능아 마노 다다가 시그 다치드르즈 그다가 와데 차로와고니 다 차로와디 다치드르 람담나리 다치가 람능아 치요너리 다 와데 차와체너리 차와체디 양시르 람스가미 다 디스웨너리 다 도미스 그 양시르 챤듬듬듬 쭈고 쇼그니 그 양시르 닌칸다오 체키 오손도 모니 세레모
0: 네
1: 그 펜티션지 카탄다오 제마 우쭈고네 다들 그런 코스 오서 양 책진 좋은 양 가장도 제마 오선 때문에 가는 세요고 뭐
0: 네리야
1: 페인스 그 다대는 데니 시리즈 그 지자치 칼로나 바치 시리즈 그 사데 이제 누누 시리즈 진토 이 시리즈 다쇼 컨니 냠적 그 고르지 다들 건너서든 스타지 위고 느낌이 좀 생각하고 뭐 딱치긴 그 시리즈 그 치기 문제 니 시리즈 그 다 손톱 차가시고 다지비죠 다 고정나 제가 남자 요구나 다데 단된 되나 남디고 게 삼체즈데 남디나 다치 동스코나 자기 다니 년디 손톱도 작거리
0: 그래야
1: 대한 그 문제 니체 그래지 그 다티 손톱 같이 그 다지비죠 되는 니는 이제 녀쯤도 노시 다긴 지 좋다 시 같이 그모
0: 그래
1: 다도 자기 남코르 코린 요구니 스카빈스 그 다치 그래지 년디 손톱 같이 그냥 줘야지 다 Lankur the tongs go lamb digona, that the children to get together is a Nandin Santa Vigonary, that the Ojaki lamb so digona, Yanjigo Jaki to me, Nandi Tonga Tomulas, Kotigusan, the score on the Tomunitiomo.
0: Maria,
1: Timita in the Kayanjigo, Munzan, which is the Ganyan Dionary, that the Kalama, the Ganshi, which is stuck in Santa, so really tie to the risk, that the Lankur Corin Jojo Master, that the Yanjigo, don't you last on nine to Tasha Jones, the Ganai Kachi data. 다시 좀 접대 양식이 다른지 그거 때문에 그래 뭐 다시 학벌도 님 너무 시고 님 가지는 맞다 님 가는 그 다요 맞죠 그 양치 같이 돈은 더 어떻게 그게 지는 데 그거 그 뭐 마음속 그 그러는 데
0: 난
1: 너무 안 좋은 소스 그냥 같이 계셔도 되지 그 양치 학벌도 뒤 니에디 손딱 다 유저 와서 메사 끊이는 데 인스 그 양식이 랑코르시 다모 이고는 뭐 양식이 님 가나 지는 데 그래 뭐 지금 얼르지가 그거잖아 거는 다시 조금 조금 되는 데 이미 그 시가 Rarang Lankura, Chichun Zovanari, Ta, Devi Lankura, Hirkonari, Taji, Tamuni Samafin Gokumu.
0: Taria.
1: Tell the Tishon in Yam Jokaja. Ta, a new insecure is Chiki Ta, Chiki Lamigo, Alankurtan, Turchi, Tati Liskawa Chayokri.
0: Hari.
1: A Tachakashi, Yanchi, Yam Jokaguna, Tachi, Dejana Chokarang of Dejana Chokashi, Ta, Chiki, Chiki Lamigo, Sago, Jean Lamzana, Jovani, Lankurta Kurin Jovani, Skabs in the Kayan. Шиго дим точи дрезко та лискава чака денья качида тачи гням жогда его мо та лискава чати ми огчонсами на кана та лискали вони кавин чалан курчаян алурти гачонсам дерени води тими гани сифондиан ки мунду нерлан кукум жоктан да та гинди тими майзу ки ан алурти га та тими тонжа тон чим шонжи ни тман ри тери мо
0: ари
1: тен ту та чи та чаки ламди вони кавин ск та зоштен чучин дара та чи Taji di jig saqaluk jirine chukku, taji di saqtiyak jirine chukku, taji min chuchi nama natsu yukuri.
0: Tariya.
1: Dimiak shiga lam nanga mungu, dey togu ngiprta chidri zizik, langkurta langkurka wara chidri, denjika wartak zi ngiprta njukgu nu. Taku zhuna langkur chibu zin kaji, echa sandri chika langkur chibu cha yukuri.
0: Tariya.
1: Tachi hansika yang shiga chidri zizik, da jaki langkur chidri maadid, da jaki langkur chonchong zine kalwa zik, murg saga, та чурмага зокри
0: мерия
1: тэ зык сахпарта та тожиген зык та ти очеги тончир кичи туда ин зык та ланкотими ландингом чурчи ланкотими чибо ямса мага шиго ямса дикону томога не зенде тэ ин зык ян шиго сами ранг ням чугаджи та ланкор лиска ваз к ти лиска лиске к ланкор к хало ваз та ха ням чуга мургуна да та ранг ранг ланкор ко ко никарса ян ранг ян шиго ням чуга игону зэ ранг ниги ням чуг зи ти Tati is going to go danger the torno the idi, Tati Ninka the Huns in Mongo, the Janayan, Talon Kutunchim of Shungori.
0: Aria?
1: Rang Niki Shigayan, Tati Shigo, Tati Shunishi torno the Yitu. That Chirko in which there is the Gachi Lankur, and then Yanko Tunchima of Shungo, not there is the Gachi Sarko Chirankur, the Churches at the Ajaki Masha, the Gachi Chesi, Sarko Lakran and Jizeka.
0: Aria.
1: Jack is an awaju Tamang chiva di khalwa ga yang ta jik tu mas ten ne chok ta ji ke li du mar ni ne chok to na da mai ye go ka
0: ri
1: ta ji sa ko go di ji sa so ko yi chi go chok so so khor ko ne ji ji mas ta ya ga ko ri wo go di ta ti ta ka ga lang kur ke yang ji nyam chok da mai de ji go ra ra ra ng ji chok zu ta chok se de ta ra ji kan di ta ga ji ga ti lang kur ta she ra di a ta sa ko lo na ta shi ga she ra ga lu ji ga kan kur ji di ta lang kur ji ko ne ne ta ta ga ti yang long kursi ashera viva narko di yang musta ya long ta ko ko tamo in jogo ner tamo in tsuka long kur kan jang bo ina ko lam phi gon di sang go mu se ina lang kalwa cha gi
0: ari
1: tamo in jogo ne zin tsuka ta ko chuk sem cha se long kur kan cha ge don ko lam phi gon ne ko di kan di ne chuk ne re sang gon di timiz mari ya ta ni mun mu ta ti shur ma zin timi cha nyam jog ma ti ge shi ge to jog de sa sam sam tsuka yang timiz long kur ne chi ma phi gon ne ti yo ko mu ta ta go Тими глан кур чекона яхшиг манго му тими тунгана чек кона тан хор локте кона глан кур кна чек кона чиг манго му
0: тери я
1: глан кур чека тогте сок пер пер чедер зик сок кон иран калва сок кон да соне сача кон бина та яр кен зик чек та кон за кони чиг зиктин да еко не лам го го не лам ли го не сасо его на чарзо его на чиг манери та ин зик чиг мен зик чедер зик а чиг таман зик та таман зик хал ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢᱚᱭᱤᱡᱩ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱦᱟᱨᱥᱟ ᱪᱟᱱᱤᱝ ᱠᱷᱟ ᱭᱩᱢᱤ ᱛᱟᱡᱩ ᱢᱮᱫᱤ ᱛᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱢᱟᱥᱛᱚᱠ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱷᱤᱨᱤᱱ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱡᱩᱱᱤ ᱡᱤᱠᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱛᱤᱢᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱹᱧᱚᱝ ᱢᱟᱹᱧᱟᱝ ᱜᱟᱢᱚ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱫᱤᱜ ᱮᱡᱟᱠᱤ ᱛᱟ ᱚᱡᱟ ᱜᱞᱚᱜ ᱯᱟᱛᱤ ᱪᱟᱨᱣᱟᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱱᱤᱥᱠᱟᱱᱤᱱ ᱥᱠᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱠᱩ ᱛᱚᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱮ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱫᱚ ᱣᱟᱣ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱚᱱ ᱜᱱᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱡᱟᱢ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱢ ᱢᱟᱫᱟᱵᱫᱟ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱪᱷᱤᱢᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱤ ᱥᱤᱜᱨᱤ
0: ᱟᱨᱤ ᱭᱟ
1: ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱞᱚᱜ ᱯᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱠᱩ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱤᱢᱤ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱣᱟᱣ ᱠᱚ ᱱᱤᱥᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱭᱟᱱ ᱥᱤᱜᱚ ᱞᱟᱢ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱡᱩᱝ ཁྱི
0: ᱱᱟᱡᱤᱭᱟ
1: ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱠᱭᱟᱱ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱛᱤᱠᱚ ᱛᱟᱠᱟᱛᱤ ᱛᱤᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱢᱮᱫᱤ ᱭᱟ
0: ᱨᱟᱨᱟᱝ
1: ᱛᱤᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱫᱟ ᱛᱤᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱛᱤᱠᱚ ᱭᱟᱱ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱛᱤᱠᱚ ᱡᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢᱮ ᱫᱟᱢ ᱢᱚᱵ ᱡᱚᱜ ᱨᱟᱨᱟᱝ ᱫᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱜᱮᱱᱫᱟ ᱠᱷᱚᱡᱩ ᱛᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱢᱚ
0: ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮᱭᱟᱱ
1: ᱛᱚᱜᱚ ᱵᱷᱤᱭᱟᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱛᱤᱠᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱭᱟᱨᱟᱢ ᱭᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱨᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱨᱚᱥᱠᱤ ᱠᱷᱤ ᱜᱚᱜᱚ ᱛᱟᱡᱟ ᱡᱟᱜᱩᱱ ᱫᱤᱫᱤ ᱭᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱠᱚᱞ ᱠᱚᱨᱫᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱭᱟᱨᱟᱯ ᱡᱚ ᱜᱚᱨᱢ ᱫᱟᱝ ᱜᱚᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱟᱢᱤ
0: ᱟᱨᱮ
1: ᱞᱟᱝ
0: ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱭᱟᱨᱟᱯ ᱵᱤᱥᱤᱱᱤ ᱪᱮᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨᱮ
1: ᱚᱭᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟᱯ ᱵᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱛᱚ ᱪᱮᱜ ᱜᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱩᱨᱮ ᱛᱟᱡᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱛᱟᱠᱯᱟᱨ ᱫᱮᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱟᱜᱤ ᱛᱚᱡᱤᱠ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱩᱥᱠᱩᱭ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱠᱟᱱ ᱟᱥᱤ ᱜᱞᱟᱢ ᱭᱮ ᱪᱟᱨᱡᱚ ᱭᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱛᱤᱠᱟ ᱚᱪᱟ ᱠᱮ ᱞᱟᱢ ᱪᱤᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱨᱤᱜᱞᱟᱢ ᱡᱚᱥᱟ ᱜᱨᱟᱡᱚᱱ ᱞᱟᱢ ᱫᱟᱣᱥᱤ ᱠᱮᱱᱚ ᱟᱣᱩ ᱡᱚᱜᱨᱤ
0: ᱛᱨᱤᱭᱟ
1: ᱠᱮᱱᱚ ᱟᱣᱩ ᱡᱚᱱᱨᱤ ᱛᱚᱜᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱣᱩ ᱡᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱚᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱞᱚᱜ ᱯᱟᱛ ᱜᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱢᱟᱜ ᱫᱤ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱨ ᱠᱟᱥ ᱪᱤᱨ ᱠᱚ ᱚᱪᱟ ᱜᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱢᱟᱜ ᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱠ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱥᱟᱡᱚ ᱛᱨᱤᱭᱟ ᱭᱮᱥ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱝ ᱜᱨᱤ
0: ᱟᱨᱮ
1: ᱛᱚᱜᱤ ᱜᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱢᱟᱜ ᱫᱤ ᱱᱨᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱤᱱ ᱥᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱪᱮ ᱫᱨᱮ ᱛᱚ ᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱩᱭ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱜᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱜᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱠᱤ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱜᱟᱭ ᱢᱚᱵ ᱜᱮ ᱡᱚ
2: 다지 그 지금 뜨더니 지금 남치 그이 얌선 지금 남친다 그이 납시 지금 저도 건도 보지 정을 찍나 이제 거가 난 거셔다 다 지금 다 저 그까마 차스가 지금 침이 또 나까지는로 다 까마 차도 저 지금 저 말이 까텔랑 것도 진짜 쇼가지다 다 저 때문에 담불인 적이 또 얌선 또 이제 그래서 그 시위 때 인지 그다 지금 랑랑 그 까테 중음이 람소 거드고 디치 팀이 진짜 그다 니또 바도 니또 바도 니또 바 카니니 Korin tsa dambingoni ze koka ta lang ko ngang kata siya tamu yu wosan di ta wishik kata siya ti yu kruwa nashtik kata nashtik kata nashtik kata nashtik kata nashtik kata ta chota ni ngam chuzi kui chua ti wara tsa ngarchik zi kyan kata ngam chuzi kui hu ni sara tsa ngarchik zi ta taga ti lam tsa kukai ghaa kak tsaan ri ta taga chirka lam shigan zikhti yi da di lam zi chigan jo sa chi bozo yu ako numari ta cha chishik kata chiga ngomi chu ko ma ngak na ngi chua ma ngak chi ngang ngana jo gugu chua ngana jo gugu zi tansi kata ta cha zi gondre zi zi kata chiga Тогда ача рангрог чака шиго мутаржу ди цутан бури тоно та чиго тому гни цуман гмо
0: жи
2: тэ ин цу та чиго рез гу та чиго ача лам ни вот гу лам ни гона чака ра чиго андым дэла ди ми чиго чэ гу ну та чиго ке шок кан кан ни тар на кан ни мутар на тэни ни не тэни о кри
0: жи
2: ти не тэ ни дэ я на ни тук па чаг андым дэ ни тук па я лам на ёнэ ри тэ чи ки кодис та ра тэ чи ханян жу тэ чи кодис та ра сон цу гэ тэ рангрог ми Тэчиг шэнь утара юкайсан зэг да чу ти цо тамбур юм аа гэн гот тон чиг шон юм аа рангар чага сим чин нэр хэ по ие тон юм нэр да чу тэ зэг нэр зэг зэр чиг зэ дараа лан курта гэр дэ та лан курта гэр дараа чо